gedun la nga gala, kya ho chang mwen sa nga saab chi su xia, chua yao jidu. Kinzui po yu ge chua da jikwa zi xia. Tohong, nimdo chua jidaga chua.